0: 里他不骂人，你对了，说俺去单打，就是过来拉你，单打比人。
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Terima kasih.
1: Semua dapat ya.
0: Salam semua.
1: Okey, Pak Usi, terima kasih Pak Usi. Yo. Apa
0: hari semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Waalaikumsalam Pak Usi. Kembali lagi ya. Pak Usi Limin dengan speaking berdua ya. Tak kenyal lah. Okey, 4, 6, 3, 3, 5, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,